0: تعلقات کے تمام تر پہلو زیر غور آئیں گے اور مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے کے طور طریقے تلاش کیے جائیں گے جن میں توانائی کی یقینی فراہمی تجارت سرمایہ کاری دوا سازی حفظان صحت نقل و حمل اور قابل تجدید توانائی کے شعبے شامل ہیں وینزویلا کا وفد بھارت کی تکنیکی اور صنعتی صلاحیت سے واقفیت حاصل کرنے اور اشتراک کے موقع تلاش کرنے کی خاطر توانائی دوا سازی اور موٹر گاڑیوں کے شعبے سے وابستہ کئی مقامات کا دورہ بھی کرے گا توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بھارت وینزویلا کا ایک اہم ساجھے دار رہا ہے بھارت کے سرکاری ملکیت اداروں نے توانائی کے شعبے میں وینزویلا میں کافی سرمایہ کاری کی ہے اور وہ اپنی موجودگی بڑھانے کی خاطر مختلف موقع تلاش کرنے کے خواہش مند ہیں امید ہے کہ وینزویلا کی لیڈر کے اس دورے سے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور مختلف شعبوں میں رابطوں کو تقویت بھی ملے گی دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج میگھالیہ کے شہر شیلونگ میں شمال مشرقی کونسل کے 73ویں مکمل اجلاس کی صدارت کریں گے شمال مشرقی خطے کے فروغ سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں علاقائی ترقی کے اہم شعبوں کے لیے تشکیل دی گئی اعلی سطح کی سی ایم ٹاسک فورسز کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اجلاس کے دوران سیاحت زراعت باغبانی سرمایہ کاری کے فروغ دودھ انڈوں مچھلی اور گوشت میں خود کفالت کھیلوں کے فروغ اقتصادی کوریڈور ڈیولپمنٹ بنیادی ڈھانچہ کنیکٹیوٹی اور ہتھکرگھا اور دستکاری کے بارے میں پریزنٹیشنز پیش کی جائیں گی امید ہے کہ اس تبادلہ خیال سے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے ریاستوں اور متعلقہ فریقوں کے مابین تال میل کے ساتھ اقدامات کرنے میں سہولت ہوگی مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ تریپورہ کے دو دن کے دورے پر آج شام اگرتلہ پہنچیں گے اپنے اس دورے میں جناب امیت شاہ پشپا بانتا پیلس ہوٹل کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کریں گے لنکا مورا کے مقام پر سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کی سرحدی چوکی پر وہ جائیں گے اور ریاستی نیز مرکزی سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ اعلی سطح کی میٹنگ کریں گے ریاستی سرکار نے جناب امیت شاہ کے دورے کے سلسلے میں اعلی سطح کی انتظامی اور سیکیورٹی میٹنگ کا بھی اہتمام کیا ہے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے قانون سازوں سے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت اپنے اس تجارتی سمجھوتے کو حتمی شکل دینے سے محض کچھ ہفتے دور ہیں جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا خارجی امور سے متعلق ہاؤس کمیٹی کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کل رات جناب روبیو نے بتایا کہ واشنگٹن اور نئی دلی سمجھوتے کو مکمل کرنے کے قریب ہیں جناب روبیو نے اس بات کو کئی بار اجاگر کیا کہ بھارت بحر الکاہل خطے میں بھارت اہم اسٹریٹجک شراکت دار ہے ان کا یہ بیان دنیا کی دو سب سے بڑی اور سب سے قدیم جمہوریت کے درمیان معاشی تعلقات کی بڑھتی رفتار کی جانب اشارہ کرتا ہے جناب روبیو نے مزید کہا کہ ان کے بھارت دورے کے دوران کواڈ کے ان کے ہم منصبوں سے بھی تبادلہ خیال ہوا کواڈ گروپ میں بھارت امریکہ جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھونگ ساوان فومبی فانے کے ساتھ کل نئی دلی میں 10ویں بھارت لاؤ پی ڈی آر مشترکہ کمیشن میٹنگ کی مشترکہ صدارت کی میٹنگ کے دوران فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری صحت توانائی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ترقیاتی شراکت داری صلاحیت سازی اور ثقافت سمیت مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اس کے علاوہ دونوں فریقوں نے خطے میں بھارت آسیان تعاون اور پیش رفت کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی اپنی افتتاحی تقریر میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور لاؤ پی ڈی آر کے درمیان قریبی ثقافتی تعلقات ہیں جو بدھزم اور رامائن کے مشترکہ ورثے میں نظر آتے ہیں جناب جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں جو گہرے ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں پر مبنی ہیں دوسری جانب لاؤ پی ڈی آر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ مصروفیت دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلق کی عکاسی کرتی ہے اور موجودہ علاقائی اور عالمی معاشی غیر یقینی اور چیلنجوں کے باوجود دونوں ملکوں کے مشترکہ عزائم کی یقین دہانی کراتی ہے برطانیہ کی وزیر خارجہ اور دولت مشترکہ معاملوں کی وزیر یوویٹ کوپر بھارت کے اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر کل رات نئی دلی پہنچیں محترمہ کوپر کا آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کا پروگرام ہے وہ آج شام وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گی وزارت خارجہ نے بتایا کہ محترمہ کوپر کا دورہ بھارت برطانیہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا موقع فراہم کرے گا وزیر اعظم نریندر مودی کا پارلیمانی حلقہ اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک وارانسی ایک بار پھر تاریخی بین الاقوامی تقریب کا گواہ بننے جا رہا ہے جی 20 میٹنگوں کی کامیاب میزبانی کے بعد وارانسی اب آج اور کل برکس ثقافتی گروپ کی دوسری میٹنگ کی میزبانی کرے گا